Yam, Zarzi, Medukunama, Shuja Divi, Lunchen, Dalam Kirk, Sangan Dopolhendi, Chenambasu, Kakumzanga, Tita, Tayang, Tiachikas, any Pemi, Dunkanga, Tongtong Jojiman, Yana, Dwing, Lunchen, Yenchen, Chichibli, Kung, Worker, Tanumga, Tojung, with the Susakun, let's in Yin, Chessy Tita, let's in Ningwan, you are some of Shipta Samber Gapsashe. Rem Zashang TV, Sangan Dopolhendi, Tana Tianang, Lojung Titsu Segunglets and the young Harjing and Abatinji and Hilm Deer, Sumdigra and Hindun Yel, Nayana Tianglets and the Sumdigbat and Hindun Ba, Domar Jabin. Rem Sangan Dopolamba, Tana Tianang, Lojung Titsu Segunglets and Dinangas Jimping, Jessel Chungakulmas Gunuga Huitab Kapul Tampon and Gertsomig. Тэрмүүг тоо даргүй цонлом хонжир ажилн зэгтэн шиг биш банда набалэнжигийн хэлмдэн утлэж ийн набалэнжигийн матал төсөн бэр гапсэвшэ. Рэ цомиг дана Ши Цзиньпингийн наадар байе фул хувчин тэ бэлби лгэжирч чахиш гин. Tanmung to Darkui Tsunamo Hanjur Jilan Zitan Silgui. Lo Nitung or Jalaka Kungla, Jungu Hanjer of Jet, Jansen Jeep Shadin Zantan Jang Genta Chota Kerni, Ikia Rimer Tanya Julde, Jungu Tang Eri Jacob Kavar Jim, Zantan Dedicer Gomusivatang, Harn of Tilta Jilching. Your E. Chigata Dilvi, Darkui Tsunam Rangusikol Pare. Ni Pile Shansin, Tatanganao Darkui Tsunam Jangu Tsumsatin. Yenderlang Ni, Lord Jilab Shemirti. Ngala lungkhu rasil tu sengseng jebi ngamung kecil je dayung tiba deng. Nyangam je tung tu kecil jeng jebi tasik je wzgenin tungbi nungwa terla. Tetapi ngala sem je tungsin hujuk je jin yung gundu. Khasik sten je yeltan dana nau darqui tsunam je jilmin ba deng. Huanchil kharnu hihul peri deng. Marga marchik ba deng rini mandabi war je peri deng nyamli la lekchi chimbu pliyol. Khar nafshuni je ponya deng tsungjun nekurwa. Kipa, Lakipa Lasupi, Gendula Jinmachal Patang, Lamjinja Jacob Kakawarda, Rinchen Nordjab Jiritang, Zangpu Likja Peri Shite, Mirija, Hihul Yaji Kumpala, Gendel Tang Yule, Tarqui Tsunam Toka, Namkar Alam Mutur, Shenshanghe, Tunam Sirashi Yula, Manam Jangana, Tikorja, Tamran Dadashi Yoparti, Chalu Chetung Gabjab Shichigalur, Lab Chevi, Jesung Matkilang Pizze, Tonki Romu Kitchen, Shenshanghe, Ала мутуп шугла юнва дэн, кунгнилы нянчуг мэлла джихту дэн нэлчэ дунны нямгэ нэсэ тунвэй цэ, хасэг стэнчэ рэму ва, бэка даму фуи кунгла хацэ сэмчэ хтябжэнны джуэкул дэнбэй кэмчэ шигэн дунчул шибарэл. Ала мутуп рэжгэрэн, шэншэнхэй мэрг чэнчул дэн, лана мэбэй мэгчэг, цэнбу тамчэл мандэн джасу гэдэг чэвэй рэму замчэй мэнбу замла, дэбжэн хасэг мэрг хуау, Aman care day and Zedi Joger Zuni Zambi, Yamdul and Hengarangmo. Aman care day Shibati, Manamji, Fascism Ogul Shepi, Tamzangla, Gilma Chimbu Tevla, Yilteki, Mamangje, Gapsa Chimbu Tobule.